Fatima, si kriti žena kratate. Si kriti žena kratate, še čina pupištevete, čenata